0: 岁月里的花，トナシカナミコノトキパンダマワヤマペンシートマタム。光芒，モンガワンドトウタトンゴザクワンダンベレ。去有风的地方，トチタフテクネマハリペネウペプモアナナ。谢谢你陪我一起过，アサンテクワクワナミカティカシクヤンクヤクザリワ。
1: 亲爱的，人间爱情就像一朵花，想要种鲜花。